0: ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы бір жаңа күн, жаңа апта басталды, тек жақсылығымен келсін. Бүгін 25 мамыр, дүйсенбі, студияда Нұрбек Қасым. Ау, біз әдетімізден жаңылмай таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақ блогері Дастан Мұхаммед Рахым Францияның Кан қаласында өткен WABA Awards деген әлемнің үздік саяхатшы блогер атаныпты. Ең қызығы, бұл марапатты бұған дейін Хаби Лейм, Бурак Өзімір секілді әлемге танымал блогерлерді алған екен. Ал марапаттау кезінде Канда Джейн Фонда, Хайди Клум, Хавьер Бардем сияқты Голливуд жұлдыздары жүрген екен. Мінекей достар, енді Дастанның Қазақстан туралы видеолары шетелде қатты тарап кеткен, білесіздер. Тіпті Инстаграмның ресми парақшасы да оның роликтерін өздері бөліскен. Қысқасы, қазақ блогері әлемдік деңгейде мойындалып жатыр. Осындай тамаша жаңалық көп болсын. Ал қазір енді таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 әнге жолығайық. Сосын құттықтаймыз айдарына тапсырыс берудің ретін айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббатым өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы

0: FM Хабат мекені, ал Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар арқылы туған күні иесіне тілек айтқыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырыңыз, сізге өзіміз қоңырау шаламыз, сіздің дауысыңызды бүкіл ел естісін десеңіз. Ендеше іске сәт, хабарламаларыңыз күтем. Ал қазір енді шағын ғана өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, әдеттегідей біздің WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Және жанына қалаңыздың атауын жаза кетсеңіз тіпті тамаша. Ал ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойының шарты оңай, мен бір мақалы бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырып әкетуіңіз керек. Болды. Нөміріміз 8700-809-0707. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Виноват? А, Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:20 екен, ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші хат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Ердәулет. Аспан FM-ді тыңдап әдеттегідей жұмысқа бара жатырмын дейді. Енді Ереке осыған дейін біз қалай қатыса алмаймыз, неге түспейміз деп жүреді. Ереке, бүгін сәті түсіп ойынға қатысайын деп тұрсыз, қандай сезімдесіз?
3: Күшті нұреке, жұмысқа келе жатырмын. Ұзандайды да ойлаған жоқпын, сол күнделіктегі қатысамай шығарамыз деп жазғасаған ғой тағы.
2: Енді әйтеуір бұйырған кетпейді, қашқан жетпейді дейді. Бүгін ойынға қатысу бұйырып тұр екен Ереке. Ал енді бұл жолдың жартысы, қазір сіз ойыңдан жеңімпаз атанып бір күшті сыйлық ұтып алуыңыз керек. Ол үшін мен бір қазір бір мақал бастаймын, сіз сол мақалымызды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Есіңізде ойының шарты, иә? Мақалымызды жалғастырсаңыз бір тамаша сыйлық ұтып аласыз. Ал жалғастыра алмай қалсаңыз, енді ол сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой, иә?
3: Иә.
2: Ал жақсы, ендеше құрметті радио тыңдаушы, сізді оңға қатысып жеңімпаз атанып күшті бір сыйлық ұтып алғыңыз келсе, мақалымызды мұқият тыңдаңыз. Ал мақал мынандай: ала қойды бөле қырыққан.
3: Ала қойды бөле қырыққан дейсіз
2: ба? Иә, ала қойды бөле қырыққан. Не дейді жалғасы?
3: Ала қойды бөле қырыққан. Есіңе түспейді.
2: Google-дан қарай қояйын десе телефон да бос емес дейсіз ғой. Оның үстіне екі қол үрілді. Сонымен ала қойды бөле қырыққан деген мақалымыздың жалғасын жазып жатқан тыңдаушылар бар екен WhatsApp-қа. Ал біз енді Ерекеңе бір мүмкіндік берейік. Ереке, жалғасын айту керек, ойланатын уақытта соңына таяды.
3: Ала қойды бөле қырыққан.
2: Не қымайды дейді?
3: Ешкімді ала алмай мәселені алып.
2: Ойбай, ондай ұзақ емес енді. Бір.
3: Ала қойды бөле.
2: Екі.
3: Білмедім.
2: Екі жарым. Екі де сегіз. Үш те. Әттең, әттең, әттең, әттең. Ала қойды бөле қырыққан жүнге жарымайды деген мақал. Ердәулет мырза. Еске түсті ма?
3: Есіме түсті.
2: Есіме кесіп ондай мақал.
3: Есіме.
2: Енді есіңізде жүрсін. Ала қойды бөле қырыққан жүнге жарма. Жалпы негізі мағынасы терең мақал, тек қана қойға да қатысты емес. Жақсы, Ереке, бұл енді бүгін тәжірибе болды. Иә? Көңілге түспесін. Қазір енді сізді аман сау шығарып алайық. Жұмысқа аман есен жетіп алыңыз. Күнің жақсылыққа, сәттілікке толы болсын, Ердәулет мырза.
3: Рахмет.
2: Ал біз енді жеңімпазды әдеттегідей WhatsApp-тан іздейік. Кім бізге ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген екен? Хабарлама өте көп. Сонымен ең бірінші болып бізге мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары мінекей анықталды. 7886 деп аяқталады екен. Алматы қаласынан мақалдатқа қатысам деп осыған дейін жазған екен, карго деп жазып қойыпты. Ендеше құрметті радио тыңдаушы, құттықтаймыз. Сіз Алматы қаласында мынау Назарбаев даңғылында орналасқан, елімізде ғана емес бүкіл Орта Азия, бүкіл әлемге танымал деп айтайықшы, бірге әрі көне музейлердің бірі Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған екі билет ұтып алдыңыз. Қазір енді сізге кері байланысқа шығып сыйлығыңызды қайтып сізге жеткізетінімізді түсіндірем. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Әбжаппар Әлқожа үшінші адам деген әнді осы таңғы аспанды бір шырқап берсем нұреке деп кезең күтіп тұр. Әртіс көлігінге ендеше Әбжаппар Әлқожа ән шырқасын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
4: Бір мың

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арбуламыз Алматы бүгін ауа райы тамаша болып тұр, күн ашық. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Сағат 2-лер шамасында плюс 23 градусқа дейін жететкен жауын шашын болмайды. Шымкентте аспан ала бұлтты екен. Түстен кейін сәл себелеп жаңбыр жауы ықтимал деген болжам бар. Ал 17 градусты көрсетіп тұрған термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты дейді. Шымкентке ұқсас Ақтөбеде ауа райы. Дәл қазір енді плюс 14 градуста тұрса, термометр бағамы түске қарай плюс 30 градусқа дейін сыйт деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Тіктоктағы тікелей эфирімізге көлігімде әр дайым Аспан FM қосулы деп хабарлама қалдырған тыңдаушымыз бар екен. Жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол. Құрметті радио тыңдаушы, діттеген жеріңізге аман есен. Жалпы кешікпей жетіп алуыңызға тілектеспін. Ал қазір енді кезек авто әңгіме айдарында әріптесім Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай екеуі автокөлікке қатысты тағы бір маңызды мәселені талқылап. Ендеше авто әңгіме айдарына кезек берейік. Одан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін кезек қыздар ньюс айдарына келеді. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, қалың қалай?
8: Сәлем, Мөлдір. Бәрі керемет, өзіңде қалай?
7: Менде де бәрі жақсы. Өткенде түнделетіп үйге құрғым кеп еді, енді көлігінен шыққан шуды айта алмадым. Бүкіл көршілерді оятты ғой. Қай жері десем, шинадан шығып жатқан сияқты дейді. Сонда шинада шулай ма?
8: Иә, Мөлдір, шинада шулайды, кейде шуламайды. Жол, шинаның өзі, иә, жол жабындысы бәрі әсер етеді. Біріншіден әсер ететін жағдай бұл протектордың түрі, иә. Әрі агрессивті өрнек көбірек шу шығарады. Екіншіден шинаның сапасы мен резеңке құрамы. Үшіншіден жолдың жабындысы. Кедір бұдыр асфальтта шу көбейді. Тағы бір себеп, шина біркелкі тозбаған болса, яғни төртеу төрт түрлі деген сияқты. Сондықтан дұрыс баланс, дұрыс қысым және сапалы таңдау жайлылыққа әсер етеді. Ол дұрыс шина таңдау, ол сіздің комфортыңызға әсер етеді деген сөз ғой.
7: Иә, дұрыс айтасың. Онда көршілерім шағымданбай тұрғанда құрыма көлігіңді жақсылап бір тексертіп бірақ келші деп айтайын, иә, Қуаныш?
8: Иә.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: Таң қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы майысып келіп микрофон алдына жайғасқан екен. Демек қазір қыздар әлемінен бір қызық жаңалық естиміз. Солай ғой Ақнұржан?
1: Иә, баршаңызға қайырлы таң. Қазақстанда некеге тұрған жастардың орташа жасы неше екенін айтып беремін.
0: О, қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Өткен жылы Қазақстанда 115 900 неке тіркелген екен. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, некелесу көрсеткіші Астана қаласында және Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында жиірек тіркелген. Ал ең төмен көрсеткіш Қызылорда облысында. Сондай-ақ жігіттер мен қыздардың некеге тұрған орташа жасы ерлерде 27 жас, ал қыздарда 25 жас екен.
0: Мәссаған, мен ерте кетіппін ғой деп отырмын, 24 жасымда үйленіп кеттім ғой, дым көрмеген дейсің. Бірақ енді ер жігіттер үшін 24 жас деген болатын сияқты былай,
1: иә? Иә, әрине.
0: Иә, жастарымыз, үйленбей жүрген жастарымыз бір-бірін тауып, махаббаттар баянды болып, еліміздің демографиялық жақсы жағдайын жақсаруына атсалыса берсін. Ал саған осындай маңызды жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал ары қарай жалғастырайық таңғы аспанды. Қазір қысқа ғана жарнамадан соң тамаша тағы бір хит ән тыңдайық. Құлақтан кіріп бойдалары кілең сайдың тасында іріктелген әдемі әндер. Ал сосын сіздерге әлемде алғаш боп 4 күндік жұмыс аптасын енгізген ел жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Баршаңызға таң қайырлы болсын дейміз. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым және Ақнұр Жолниязқызы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8, эфирде таңғы аспан. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 25-ші мамыр, дүйсенбі. Жаңа жұмыс аптасы сәттілікке толы болсын ағайын. Жұмыс аптасы демекші, Исландия 4 күндік жұмыс аптасын енгізіп үлкен нәтиже көрсетіпті. Көпшілік енді жұмыс азайса экономика құлайды деген ғой. Бірақ Исландияда керісінше экономикасы өсіп, жұмыссыздық төмен деңгейде қалыпты. Ал зерттеулер адамдардың стресс азайып, осы демалыс кезінде денсаулық жақсарып, ал өнімділік тіпті артқанын көрсетіпті. Яғни енді аз жұмыс істеуіміз ақылды әрі тиімді жұмыс істеу маңызды екен. Расында енді демалыстан кейін жұмысқа бір құлшын сартып келетініміз бар. Бірақ өзім енді екі күн демалысын көзіне үйге сыймай кететін бар. Жұмысты сағынып, эфирді өздеріңізді сағынатын бар. Бүгінде дәл солай келіп отқан жайым бар. Ал енді таңғы аспанда осындай тамаша көңіл күймен қазір рахаттанып отырып, тағы бір құлақтан кіріп бойдалар әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған келесі ойынымызбен күшті сыйлығымыз жайлы айтамын. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM махаббат мекені, құрметті радио тыңдаушы, өз қалаңыздағы мәдени және спорттық шаралардың қашан және қайда болатынын алдын ала біліп жүргіңіз келеді ғой, ендеше Аспан FM-ден күніне 4 рет афишадарын өткізіп болмай тыңдап жүріңіз. Таңғы шығарылым 8:30-да, ендеше біздің афишаны жіберіп алмаңыз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ал жеңімпазымызға серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандырудың ұсынған 20 литр бензин сыйлаймыз. Ал енді мен тапқан әнді таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты кімге беретініңіз түсінікті, білесіз. Ал ендеше ойынға қатысу үшін біздің WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деген хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 25 мамыр, сондықтан 25 оқып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Әйгілі Дюсалей циркі, ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада, және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticketon-да.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, Махаббат Мекені баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Ал таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге енді 25-ші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болатынын айтқан едім. Бірақ енді біздің 25-ші болып жазған тыңдаушымыз тұтқаны көтермеді. Ал мен ендеше 26-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалайын деп отырмын. Ол тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 19.90 деп аяқталады екен. Шырайлы Шымқаладан Гүлмира есімді тыңдаушымыз, қазір естіп отырсаңыз тұтқаны көтеруге дайын болыңыз. Ал етті. Сонымен, алло. Гүлмира. Гүлмира тұтқаны көтерер ме екен, естіп отырса. Енді тікелей эфир болғаннан кейін кейде осындай форс-мажор сәттер болып қалады. Ал Гүлмира неге тұтқаны... Жоқ, Гүлмира да телефонды көтермеді. Қызық болайын деп тұр жалпы. Ал енді 27-ші жазған тыңдаушымызға қазір қоңырау шалам. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 7144 деп айқылады екен. Енді бұл кісі қазір тұтқаны көтерсе екен. Еткені ойынға бөлген уақытымыз соңына да өтіп атыр жалпы. Ал, 7144. Тыңдаушымыздың есімі кім екен? Лаура. Лаура ханымға қоңырау әлі бармай тұр. Ап, бәрекелді, мінекей қоңырау кетті. Алло, қайырлы таң, Лаура, қалыңыз қалай?
2: Саламатсыз ба?
1: Радион естіп отырсыз ғой,
2: иә?
1: Иә. Тамаша. Лаура, қай қаладансыз? Есілмей қалды.
2: Шымкент
1: қаласынан. Мә, саған жаңа 25-26-шы боп жазған тыңдаушыларымыз да Шымкент қаласынан дұғын. Енді сіз бүгін Алла бұйырып әуен сән ойына қатысайын деп тұрсыз, Лаура. Ойының шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып шырқаймын. Ал сіз оның қандай ән екенін тапсаңыз, серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин ұтып аласыз. Радио қабылдақшын дауысын өшіре салыңыз. Лаура, желдес қой. Алло.
2: Әйек.
1: Иә, дауысыңыз біресе естіліп, біресе есімге қалып жатырмын. Енді байланыс үзіліп кетті ме екен деп жатырмын. Ал қазір Лаура ханым қандай ән екенін таппаса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сонымен қандай ән екенін қазір білесіздер. Ал, сымыра деп домбырамды қолға алдым. Лаура. Желдесіз ғой, ә?

0: қарамай, жанымда болсаң әрдайым, мен ұшамын аспанға қарамай. Де осы аяқтайық. Лаура. Алло.
1: Аха.
0: Естіп тұрсыз ба? Неге жоқ болып кете бересіз?
1: Естіп тұрмын. Сіздің дауысыңыз дұрыс естіп тұрмаған.
0: Білмеймін, енді бір жақта байланыс жақсы, өзіңіз Шымкенттің бір шетінде жүрген сияқтысыз.
1: Аха.
0: Сонымен қандай ән?
1: Бұл Қазбек Прайс емес па?
0: Мен иә деп айта салмаймын ғой, енді сіз бірінші нақты сенімді түрде жауап айтуыңыз керек. Емес деп айтайын, жарайды. Сонымен Лаура, басқа жауап бар ма?
1: Қуанды Қырасым мен Альбена Шардарова.
0: Жоқ. Өкінішке орай Лаура табылмады. Бұл Байтанат орындайтын «Біз екеуміз» деген ән. Қазір енді ойыннан кейін Байтанат өзі айтып береді. Ал Лаура енді шегетпес, келесі жылы сізге сәттілік серік болсын деп WhatsApp-қа келген хаттардың ішінен жеңімпазды анықтаймыз. Ал Калифорния Қайрат Нұртас дейді, Алхам дегенде жауап бар екен, Садраддин дейді, Байтанат деп жазғанда тыңдаушыларымыз бар. Ең бірінші оқып кім жазды екен соны көрейік. Нұржан дейді. Нұржан жоқ. Қайын Нұржан дейді екен. Біз екеуміз деп біздің WhatsApp нөмірімізге ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушымызды мінекей анықтадым. 83-98 деп аяқталатын WhatsApp иесі есімі Мұхамеджан екен. Қазір тыңдап отырсаңыз, Мұхамеджан, құтты болсыңыз. Сіз серіктесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинімізді ұтып алдыңыз. Ал Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болатынын айта кетейін. Ал қазір енді бізде Байтанат «Біз екеуміз» ән менің сүйіктерім айтпақшы, өзі шырқасын, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанас плюс 17 градуста тұр, түске қарай плюс 23 градусқа дейін көтеріледі екен. Орай тамаша, ал бүгін Алматыда жауын шашын болмайды деп болжанған. Шымкентте түске қарай сәл себелеп жаңып жауы ықтимал. Қазір енді аспан ала бұлтты екен. Термометр бағамы плюс 18 градусты көрсетіп тұр, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде күн ашық, плюс 18 градуста тұрса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді дейді, және түстен кейін бәлкім кешке қарай сәл себелеп жаңбыр жауып ықтимал.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
4: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір шағын ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Ал одан кейін шырқалатын тамаша шеннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
6: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы. 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Алаш Прайд FC 123 Brave Combat Federation Алматы өтеді. Ымырасыз жекпе-жектерді тамашалау үшін 31 мамыр күні Балуан Шолақ спорт кешеніне келіңіз, сағат 18:00-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттер ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Сағат таңғы 8:45 кетті. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал қазір енді кезек қыздар ньюс айдарына келді. Ақнұржан, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Қызықты зерттеу, жаңа киімдерді апта сайын сатып алу әйелдердің өзін бақыттырақ сезінуіне көмектеседі екен. Осы туралы айтып берейін.
0: Қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Тұтынушылық психология журналының зерттеуіне сәйкес, шопинг процесінің өзі мотивация мен ләззатқа жауап беретін бақыт гормондарын белсендіреді екен. Көбіне шопинг терапия деп аталатын бұл қысқа қуаныш сезімі әсіресе эмоционалдық күйзеліс кезінде жүрген адамға жайлылық сезімін береді. Бұл мидың сізді өзгерістер үшін марапаттау тәсілі дейді мамандар. Дегенмен саналы түрде жұмсалған қаражат осы жағымды сезімді ләззатпен қабылдауға көмектеседі. Сондықтан шектен шықпау керек екендігін де ескертеді.
0: Енді шопинг терапия деген бар, сосын жаңа шопинг дейтін ауру да бар екен білемін.
1: Иә.
0: Қатты кірісіп кетсең ол да болмайды. Айтпаш, Ақнұр, жігіттерге де, жалпы ер адамдарға да жаңа киімдер бақыт сыйлайтын сияқты, өйткені әне күні мереке кезінде басшылық сыйлаған футболканы киіп кеп болдым, мен де бақытты сезініп отырмын өзімді.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ақнұр, сен тренд оқисың ғой, иә?
1: Иә,
0: оқ. Трэдсте енді байқадың ба, байқамадың ба білмеймін, но Тараздағы ескі совет үйлерінің жаңа түрі қатты талқыланып жатыр екен.
1: Мәссаған, мен оқ.
0: Байқамадың ба? Оқымасаң енді ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін майын тамыстыру айтайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, арнамызға, тоғырымызға жаңадан қосылсаңыз, қош келдіңіз, жақсылап жайғасып алып, бір жақсы жаңалықты тыңдап отырыңыз. Тараздағы ескі совет үйлерінің жаңа түрі интернетте, әсіресе мынау Threads деген әлеуметтік желіде қатты талқыланып жатыр екен. Желі қолданушылары бұл шынымен Тараз ба деп таң қалып жатыр дейді. Себебі үйлердің сыртын қоңыр кірпішпен еуропалық стилде енді балкондарымен әдемілеп тұрып жаңартып қойыпты. Енді үйлерді бұзып тастамаған, тек ескі қаңқасын сақтап заманауи стилде өзгертіпті. Сол үшін жұрт оны мынандай ақылды инновацияны қалай ойлап тапқан керемет деп таң қалып жатыр екен. Енді көп адам осындай жобаны Алматы мен Шымкентте де жасау керек деп өздерінің пікірлерін қалдырыпты. Тамаша, өзімді көргім келіп отыр. Енді Тараз өзім жүрген, өзім тұрған, өзім туған қалам ғой. Бұйыртса енді ертең Құрбан айтты пайдаланып ауыл жаққа, Таразға қарай жүріп қайтсам ба деп отырмын. Сол үйлер жаққа қарай барып, бәлкім сөйлеуге сырып әлеуметтік желіге де бөлісе жатармын. Ал осындай жақсы жаңалық көп болсын ағайын деп тамаша тағы бір 4 ән жолдайық, сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдар жайлайтам. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: Баршаңызға қайырлы таң. Бұласпан FM махаббат мекені. Құрмет радио тыңдаушы, сағат таңғы 9:14 өтіпті. Ал 10-нан кейін құттықтаймыз, айтар эфирге шығады. Егер сіздің жақындарыңыздың арасында бүгін туған күн иелері болса, жүрек жарды тілегіңізді өз аузыңызбен айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Ал қазір енді шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше сезімге бөленіп отыр. 4 ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Студияда Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
6: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
7: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
6: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматыда бүгін ауа райы әдемі болып тұр. Күн ашық, сынаптаған аз плюс 18 градус, нөлден жоғары болса, түске қарай плюс 23 градусқа дейін көтерілетін, жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, плюс 19 градусқа тұрса, ауа температурасы түске қарай плюс 24 градусқа дейін көтеріледі. Сәл жаңбыр жауы ықтимал деген болжам бар. Ақтөбеде аспан ала бұлтты дейді, плюс 22 градусқа тұрған термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 31 градусқа дейін көтеріледі дейді. Және Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Бүгін енді мектептерде соңғы қоңырау, биылғы оқу жылы да соңына таяды. Жолда келе жатқан боларсыз, енді басталып кеткен болар да таңертеңгі соңғы қоңырау. Біздің балалар да мектепте шығар. Ал өзім жұмыста, ал қазір құрметті радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша үш ән шырқалсын таңғы аспанда. Сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен тағы бір қызық жаңалық айтады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тамаша ән тыңдап эфирді ары қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қазір қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Назар салып отырайық. Ал
1: Ақнұр, жастар арасындағы Азия чемпионатында жүлдегер палуандарымыз туралы айтып беремін.
0: Қыздар ғой.
1: Иә.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де. Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Вьетнамның Данан қаласында күрес түрлерінен жастар арасында Азия чемпионаты жалғасып жатыр. Кезекті жарыс күнінде грек-рим және әйелдер күресінің балуандары сынға түсті. Спортшыларымыз 6 медаль жеңіп алған екен, соның ішінде 55 келіге дейінгі салмақта Шұғыла Өмірбек алтыннан алқа тақты, ал күміс медальға 76 келіге дейін салмақта Алина Ертөстік ие болды. Үштің өзі күштеп 50 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Лаура Ғаниқызы қола жүлдегер атанды.
0: Әйелде болды дедім?
1: Вьетнамда.
0: Вьетнамды шулатып қайтты біздің қыздар, иә. Тамаша, құтты болсын. Алтын алса да, күміс алса да, қола алса да, әйтеуір біздің қыздар осына жеңіс тұғырынан түспей, қыздарымыз болсын, жігіттеріміз болсын, еліміздің көк байрағын желбіретіп жүре берсін.
1: Иә, ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасайын, жұмыс күндеріңіз сәтті өтсін.
0: Иә, өзіңе де сәттілік серік болсын, Ақнұржан, сау бол.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де. Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

30 метрлік мұнара салыпты. Жобаның құны 45 миллион теңге дейді. Биіктігі жаңа айтқандай 30 метр, 35 метрдей болып қалады екен. Әжептәуір, енді Алматыдағы мынау француз үйінің алдындағы Эйфел мұнарасының көшірмесінен биіктеу сияқты. Жалпы Жалпақталда түлектердің ауылға тарту жасау дәстүрі мықты дамыған екен. Бұған дейінгі мектеп бітіргендеріне 20 жыл болған түлектер бірі саябақ салса, бірі енді субурқа орнатыпты. Ал мына мұнара қазірдің өзінде ауылдың жаңа фото зонасына айналып жатыр екен. Енді мынау біздікілер комментарий жазғанда қатырады ғой. Біреу үстіне шығып жоғалған мал ізденгенге күшті екен деп жазып қойыпты өзіме сол комментарийде. Неше түрлі қызықты пікірлер жазылған. Айтпақшы, біздің ауылда да 20 жылдық түлектер де осындай дәстүр бар. Былтыр енді өзіміз мектеп ауласын сахна салғанбыз. Көкпара өтетін алаңға адамдар отыратын навес салып берді дегендей. Қызығында биылғы түлектер не істейін деп жатыр екен. Оны ертең құрбан айтқа ауылға барып қайтқанда көріп келемін, сосын өздеріңізге айтамын. Айтпақшы, күн төбеге көтеріліп қапты. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтайын. Келесі эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақыным. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пендеде байтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шырайлы Шымғалымыздың аспаналы бұлтты екен, 21 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 24 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

кездесем мен оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақыным. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: қалсаң мен де кейде өзіңді.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
2: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
1: Заманауи хит әндер.
2: Сен менің жан дүниемі керексің.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Құрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Тыңдар, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені.
2: Жүрек сөзін тыңдатып.

0: тыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзін тыңда.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат мекені.

0: Екпеде 25 мамыр аптаның дүйсенбісі. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымымен бекітілген дүниежүзілік футбол күні екен. Футболдың басты ойындары алда. 30-на Арсенал ПСЖ Чемпиондар Лигасының финалы өтеді. Содан кейін 11 маусымда 2026 жылғы әлем чемпионатта басталмақ. Күріп күн бойы тоқтамай футбол тамашалап тамсанамыз. Ұсағынан сүйіндірсін дейік. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға жаза беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әлем әлінен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан Афам, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 22 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаналы бұлтты екен, 22 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 27 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана маңызды үзілістен кейін артық әңгімесіз жарнамасыз 45 минут бойы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Дастор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзіңсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жаңалықтарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 23 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ала бұлтты екен, 23 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 28 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Майкия – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы. 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Алаш Прайд FC 123, Brave Combat Federation Алматы өтеді. Ымырасы жекпе-жектерді тамашалау үшін 31 мамыр күні Балуан Шолақ атындағы спорт кешеніне келіңіз, сағат 18:00-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттер tiketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Білесіз бе, қолыңыздағы смартфоныңыздың денсаулыққа қандай зияны бар? Қазір телефонсыз өмірді елестету қиын, бірақ мамандардың айтуынша телефонды көп қолдану қолымызға зиян екен. Ұзақ уақыт хабарлама жазып, телефон ұстап отырсақ, қолдың сіңірлері қабынып, бас бармақтың буыны ауыра бастайды. Тіпті қол қимылы шектелуі мүмкін, яғни телефон тек уақытты емес, денсаулықты да жеп жатыр деген сөз. Сондықтан арасында үзіліс жасап, қолды демалтып, жаттығу жасап қойыңыз. Деніңіз сау болсын. Эльмира Жоламанова осындамын. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Алдағы арай болжамы. Ал бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
3: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол – синтетика, которой доверяют.
4: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 23 градус жылы, күн ашық, кешке 19 градус мүлден жоғары болады. Шымкентте плюс 20, шаздаған жауын, кешкісін 22 градус жылы болады, жауын тоқтайды екен. Ал Ақтөбеде 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус жылы болады. Алдағы 2 жарым сағатта бірге сүйікті әндерді тыңдаймыз, ал мен өз тарапымнан қызықты ақпараттармен бөлісем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Дастор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

0: жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Аспан ФМ махаббат мекені. ЛРТ қосыла сала келеңсіз жағдайға ұшырады. Әлеуметтік желіде Астанадағы жаңа ЛРТ станциясының төбесінен су тамшылап тұрған видео тарады. Тіпті астына шелек қойылған. Желі қолданушыларды әзілге басып, бірі тазик шығаратын зауытқа жаңа тапсырыс түсті десе, енді бірі Астанада бұл үйреншікті жағдайға айналды деп пікір қалдырған. Жалпы ЛРТ қала үшін маңызды жоба ғой енді. Бірақ халық жаңа нысаннан тек әдемілік емес, сапа мен сенімді күтетіні рас. Алдағы жарты сағат уақытты тек қана музыка тыңдауға арнаймыз, ал келесі сағатта қайта ораламын. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жұман FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді өтті сорға басып аптығын. Күнде баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Интернет нашар, ақшаны қайтарыңыз. Жетісу облысында 10 адам 40 күннен астам уақыт интернеттің нашар болғанына шағымданып, нәтижесінде оларға 315 мың теңге қайтарылған. Компанияға байланыс дұрыс болмаған мойындаған. Қазір интернет мәселесі көп адамға таныс, тіпті депутаттардың өзі 15 мың теңге төлейміз, қалыпты интернет жоқ деп мәселе көтеріп жатыр екен. Әрине, егер сапасы құнын ақтамаса, бұл дұрыс шешім, бірақ әлде де интернет жақсарады деген үмітіміз бар. Жаңа сағат ашық. Сәлден соң ауыраймен таныстырам. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады. Егер дұрыс мектеп таңдалса.
5: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
4: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 23 градус жылы, күн ашық, кешке 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 23, аздаған жауын, кешкісін 22 градус жылы болады, жауын тоқтайды екен. Ал батыс өңір Ақтөбеде 30 градус ыстық болып тұр, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 26 градус жылы болады. Арғарай эфирден Еркін Нұржанов, Қайрат Нұртас дуэтін, Кенжебек Нұрдолдай және Нұрлан Абдулин. Сондай-ақ айқынды күтіңіз, ал одан кейін тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

Аспан ФМ, Махаббат Мекені. Мейрамханадағы ас дәмсіз болса не істеу керек? Қазақстанда мейрамханадағы ас сапасыз болса, бірден ақша төлемей кетіп қалуға болмайды. Алдымен әкімшілікке шағым айту керек. Егер мәселе шешілмесе, жазбаша арыз жазып, кейін арнайы мекемелерге жүгінуге болады. Яғни тамақ ұнамады деп үнсіз кетіп қалу заңға сай емес, бірақ тұтынушы өз құқығын қорғай алады. Қайдам, өз басым дәмсіз болсын, дәмді болсын төлеймін, ал шағымдан жүруге уақыт жоқ, бірақ әрине бағасына қарай тамақтың да дәмді болғаны жақсы ғой. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз, жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, Қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш...

0: Аспан FM, махаббат мекені. Сізге қоңырау келеді, бірақ ешкім звондап жатқан жоқ. Жоқ, бұл қорқынышты фильм туралы емес. Елімізде көп адамды мазалаған автодозвон қызметіне шектеу қойылуы мүмкін. Енді жауап берілмеген қоңырауларға автоматты түрде қайта қоңырау шалудың орнына тек SMS хабарлама жіберу қарастырылып жатыр екен. Себебі халықты мезі қылған спам қоңыраулар мен алаяқтардың әрекеті көбейген. Тіпті биыл алаяқтар 4 миллионнан астам заңсыз қоңырау ұйымдастырғаны анықталыпты. Болса болсыншы, сол кейбір адамдардың жүйкесін тыныштандыруға аз да болса көмек тиер. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Әйгілі Дюсалей циркі, ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticketon-да.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы қайда визасыз баруға болады? Биыл қазақстандықтар үшін визасыз елдердің тізімі кеңейді. Енді Мароккоға визасыз баруға болады. Сонымен қатар Оманда болу мерзімі 30 күнге дейін ұзартылды. Ал Арменияда 90 күнге дейін еркін жүруге рұқсат бар. Жалпы қазақстандықтар Түркия, Таиланд, Біріккен Араб Әмірліктері, Қытай, Мальдив аралдары сияқты танымал бағыттарға визасыз саяхаттай алады. Бірақ әр елдің өз талабы бар. Кейбірі билет пен қонақ үй бронь сұрайды, ал кей жерде ұзақ уақыт қалсаңыз тіркелу қажет. Солай демалысқа бару жоспарда болса ескерерсіз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова жарты сағатқа сүйікті әндеріңізбен сүйікті толқында оңаша қалдырам. Ертеңге дейін бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: әрі қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қапу асыл жарым. Көрсетпе тарпан мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Шел және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсімді, өңімді түн. Жомар жастық жылыстап, жасулайса, жалғыздығын сезілер соғымды түм.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Жас Фан FM, Махаббат Мекені сүйінші қазақстандық видеограф әлемнің үздік саяхатшы блогер атанды. Ол Дастан Мухаммед Рахим, блогер Францияның Кан қаласында өткен салтанатты шарада әлемдік жұлдыздармен бірге марапатын алған екен. Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов бұл жеңіс тек Дастанның емес, тұтас Қазақстан туризмінің жетістігі деп ерекше атап өтті. Енді әлеуметтік жүйелерден Дастанның фото видеоларын сіз де көрген боларсыз. Еліміздің сұлу табиғатына тамсанбау мүмкін емес. Олай болса, отандасымызды құттықтап, таңдаулы әндерге кезек беремін. 17:30 орай болжам назарыңызға ұсынам. Дүйсенбілік эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 20 градус жылы, ертең күн ала бұлтты болады, плюс 24 градус. Шымкентте қазір 23 градус нөлден жоғары, сейсенбі жаңбыр жауы мүмкін, 27 градустық екен. Ақтөбеде қазір 28 градустық болып тұр, ертең ауа температурасы 32 градусқа дейін көтеріледі, күн ала бұлтты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Қысқа жарнамадан соң автоәңгіме бағдарламасы эфирге шығады. Сантайрис компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбаймен бүгін шинаның жасын қалай білеміз деген сұрақ төңірегінде әңгімелесеміз. Ал 17:45-те әлемдегі ең үлкен зымыран жайлы бөлсем, Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
1: Сәлем, Қуаныш.
8: Сәлем, Мөлдір.
1: Менің шыққан күніне, жарамдылық мерзіміне қарамай, дүкеннен ештеңе сатып алмайтын әдетім бар. Ал болашақта көлігіме шина алып жатсам, оның жасын қалай білемін, қай жерінен қараймын дегендей.
8: Өте дұрыс сұрақ. Шинаның бүйірінде 4 сан жазылады. Мысалы, 24-23 деген белгі болса, бұл 2023 жылдың 24-ші аптасында шыққан деген сөз.
1: Солай ма?
8: Иә. Шина қолданылмаса да ол уақыт өте келе қатып қалады. Орташа есеппен 3-5 жылдан кейін қасиеті төмендей бастайды. Сондықтан сатып алғанда тек сыртқы түріне емес, шығарылған күніне де қарау маңызды. Мысалы, Triangle шиналарын алатын болсақ, Қазақстанда ең көп сатылатын шина болғандықтан Triangle-де ескі шина кездестіру мүмкін емес.
1: Жақсы, онда сатушының жаңа деген сөзіне бірден сене салмай, сен айтқан сандарды мұқият қарап шығайын.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: махаббат мекені адамзат тарихындағы ең үлкен зымыран сынақтан өтіпті. Оны Илон Масктың SpaceX компаниясы жасап шыққан екен. Алып зымыран ғарышта бір сағаттай болып, сосын үнді мұхитын аман есен қонды. Білесің бе, зымыранның биіктігі тіпті ақыштағы бостандық мүсінінен де асып түседі екен. Болашақта NASA ғарыш агенттігі осы Starship зымыранымен айға ұшуды жоспарласа, ал Илон Маск онымен адамдарды Марсқа апарамыз дейді. Өз басым Илон ағаға қатты сенем, Марста қыдырып жүретін күнде алыс емес сияқты. Ал қазір аспаннан ән тыңдаңыз. Шарнамадан соң 30 минут бойы үзілісі шырқалады. Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
3: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
4: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Махаббат мекені Шымкентте футбол жанкүйерлері билет үшін таңғы 5-тен бастап кезекте тұрыпты. Неге десеңіз, шаһарда 28 мамыр күні Ордабасы мен Алматылық Қайрат кездеседі. Десе де көп адамға арман болған матч билеттері өте тез сатылып кетіп, біраз адам алып үлгермей қалған көрінеді. Ұйымдастырушылар болса, матчқа деген қызығушылық пен қолдау үшін жанкүйерлерге алғысын білдіріп жатыр. Ал мен қос командаға сәттілік тілеймін. Әрі еліміздегі өзге де қызықты шараларды өткізіп алмас үшін Аспан FM-нен күн сайын афишайдарын тыңдауға кеңес берем. Әрі қарай ән тыңдайық, 15 минуттан соң ауа райы болжам бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Құрметті апайымыз Құлымжан Бибінұр Құлымжанқызы, сізге білім беріп, әр күнімізде қолдау көрсеткеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Сіздің мейіріміңіз бен сабырлығыңыз әрқашан жүрегімізде сақталады. Бізге тек әріп үйретіп қана қоймай, өмірдің маңызды жолдарын көрсеттіңіз. Бүгінгі қоштасу кезінде сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жетістігіне қуанып, жүре беруіңізді тілейміз. Әрдайым жүзіңізден күлкі кетпесін, абыройыңыз арта берсін. Сізді әрқашан сағынышпен еске алатын Мұхтар Арын атындағы Қарғалы қазақ орта мектебінің мат А сыныбындағы түлектеріңіз.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – «Двери Сити». «Двери Сити». Первый дверной.
1: Дәл қазір Алматыда 22 градус жылы, сейсенбі күн ала бұлтты, плюс 24 градус. Шымкентте қазір 23 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 27 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір 30 градустық екен, ертең ауа температурасы 32 градусқа дейін көтеріледі, күн ала бұлтты. Алда Афиша Айдарымен сүйікті 4 ән тыңдап алыңыз, сосын елімізде салынып жатқан ерекше демалыс кешенін жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз әйгілі кеш ютубының 20 жылдығы, 20 орындаушы нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сонхар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр, Килиана РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлықтар және тағы басқалары дресс-код ақ деседі. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Фиджитал футбол форматындағы командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
11: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

Испан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

FM Махаббат мекені керемет жаңалық. Елімізде алғаш рет құтқарушыларға арналған демалыс кешені пайда болады. 112 резорт Ақтау атты демалыс орны Каспий теңізі жағалауынан салынып жатыр. Онда қонақ үй, спорт алаңдары мен серуендеу аймақтары болады екен. Кешенде төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері мен құтқарушылар отбасымен бірге демала алады дейді мамандар. Енді өзімнің ағам өрт сөндіруші болған соң құтқарушылардың қиын қызметімен өте жақсы таныспын. Сондықтан бұл жаңалыққа ерекше қуанып отырмын. Бастысы қауіпті қызметте аман сау жүріңіздер. Қазір шағын жарнама, артынша жарты сағат бойы жарнамасыз, үзіліссіз ән тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, Махаббат.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелерімен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: қазақ футболының жұлдызы Дастан Сәтбаев мектеп бітіріпті, жас талант, бүгін 11-ші сыныпты тәмамдап соңғы қоңырау шарасына қатысқан екен. Өз кезегінде футболшы сахна төріне шығып ұстаздарына, академия басшылығына және осы уақытқа дейін оған қолдау көрсеткен жандарға ерекше алғысын білдіріпті. Айта кетейін, енді Дастан шілде айында бүкіл назарын кәсіби футболдық мансабына аударып, лондондық Челси футбол клубына ауысады. Ал оның қайрат сапындағы соңғы ойыны маусым айына жоспарланған екен. Онда жас талантқа сәттілік тілеймін, ал сізге жайлы кеш болсын деп әдемі төрт әнді назарыңызға ұсынамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы қазір 21 градус жылы, ертең күн ала бұлтты болады, плюс 24 градус. Шымкентте қазір 22 градус нөлден жоғары, сейсенбі жаңбыр жауы мүмкін, қол шатырыңызды ала жүріңіз. 27 градус ыстық екен. Ақтөбеде қазір 29 градус ыстық, ертең ауа температурасы 32 градусқа дейін көтеріледі, күн ала бұлтты. Әрі қарай 15 минут бойы хит әндер шырқалады, сосын елімізде орнатылған керемет рекорд жайлы білесіз. Ласпан FM Хабат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

мекені соңғы 25 жылда болмаған рекорд. Елімізде оқушылар саны бойынша рекордтық көрсеткіш тіркелді дейді мамандар. Биыл оқу жылын 3 миллион 900 мың оқушы аяқтаған екен. Мамандар бұны халық санының өсуімен байланыстырып отыр. Оқушылар саны ең көп өңірлер қатарында Түркістан және Алматы облыстары, сондай-ақ Алматы қаласы көш бастап тұр дейді. Осындай күшті рекордтар көп болсын. Әрі түлектердің алдағы емтиханы сәттілік тілеймін. Ал оқушыларды 98 күндік жазғы демалысқа шығуымен құттықтаймын. Енді ұстаздар мен ата-аналар үшін де қуаныштымын. Жайлы демалыс болсын деп мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Әрі қарай ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM. Махаббат

0: Фан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жарнама. Шел және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында. Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
2: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Фан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Кейт өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қасың сенің иілген адырнадай, сабырыңшы, құламас қабырғадай. Кірпіктерің өрнек салар құбылған, әр өрнекте тығылған тәңір бардай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Тұрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қар мұрының таулардың сіліміндей, нұр ғұмырың баулардың тілегіндей. Қара жаны, майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызбын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пенде деп айтар бізді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құлағыма ол сөзді іле алмаймын. Себебі мен сезімсіз жүре алмаймын. Өзгелерсіз күн кешсем өкінбеймін. Ал өзіңсіз өмірді сүре алмаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Арнасынан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әнмен айтып балаңдығын пәктігін, көктемді түс сорға басып аптығын. Күнді баққа қыдырғаным не керек, сен қасымда болмаған соң шаттығым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

дайындағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өтінем, сенен қапу асыл жарым. Көрсетпе тарпан мінез тасым бағын. Сен менен отыз деме, құрметсізде. Өртеніп жана-жана басылғанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мекені.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсімді, өңімді түн. Жомар жастық жылыстап, жасулайса, жалғыздығын сезілер соғынды тым.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Саусақтарың, жапырағы қайыңдың, қауырсынның сәулелерімен ойыны, жанарыңда жасырулы мың жұмбақ, көзқараста періштенің пайымы.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.